0: Ok. At hong hamahang ko kanona hang ok hong klol hal. Hong hamahang kanona ka makol na ha tibi. Hong hamahang tila tchoj hal kachun klala. Matun ha tiyola. Aha ag, aha ag, atwanal tlihtarts. Dak uqbal kuhbal. Zat ona hong spik in takeye. Tun zon. Temelts ach mach kan manatot kwen. Tunzen temelts ach mach ipu malto kshmilala kot chikoma onka chun chilevel tunzen chun an kiva tunzen knona ket kuva kshola toch knachvela toch ha toch kohvela shtok tanana tena kuka eta kuka onza chilevel te chun hun ke shinna kshuch kwal chinka תקיקילה, תוצקנון את צ'וץ' חלצ'ם כלל. עצם שתקן היתה אדם.
1: עצם שתקן היתה אדם.
0: ואנטון תקולון כנן צ'וץ'.